0: pamukumitwa labia butrowa kwa Musa megafoni buruka okalava lava neruma na kwanti purta semukavya no lobanza semorisha kwa muti sikwanda moberekera kundi megafoni seresha lava alakini bakaluba babanane nimero yao ba mabe anarela barazo yakatsanda ibaluba yakukwesa mupaka basunga ohowole alakini omulu werereha sebanga sangwa komwa masa abandu bo siba mabimya omufano wenyu nabandi bo siba nemulo munjangalo ho mwaka kutsenga sobu mwa masanduku ebiro yirehaye kutse mumbe ni meruni aneberekera abo babandu abatolere nabatsomene echitunga nero tukaberekera aho si ho si iwana biri twa karne kavre watera baba mama mwala wetu tukakolemba lemba wanze utrendi anza uri mulokatere wakochi huo kanduli musafiri alakini erisanduku ye nyumba yetu ye milele ne kodaje chimbaseke ye parcele yetu ye milele jisilena makwacho ngashatu
1: kayosa aho ngalunga ngabantu ngandizukira sahali anzira yo mndwa kashala bamu okayalobola hatiri sanduku ndongo mabishabutu ngasha hikalobola irisanduku rina kulindira wangavya muna na wote wangavya muke wote wangaira kuangaira kuchi e transporo yetu irisanduku
0: kandi ni mukuru moya riangavya ri $1,000 tu ni mukuru moya
1: ka e transporo tu irisanduku na rasatu kabara tu itwe tule baba ndo bake bake tukawacho kundichi kunde swande shasongo ho mundu amaholia neruwe tunakia baba palisanduku nilia mparsele muzimu abo shiba biba nakolio rekabiri ya maviari ya uriu iuwene maesa wamabere hakarne kuku wetu parsele ya uyoshi ukabi wamabibia na avantage eye ribi wanganabia muu mao koba kande shayendo motrasporo ye kuku wetu eye masanduku echobandoba kaba kabererua muna ure turele says longe deje trimestre ya trua itwe
0: Yamawa
1: yamabitsuke ya troa ya
0: de
1: ndende ya detwa ya ho muliolo kunde munabwira amabisha kuti nakyale ewaraha munabwira nero ncha prekenzi juru twakobora kandi si trimestre longi twakumba twabiri klotire trimestre ya kavere tukalolo misasibilizasyo ye 3e trimestre ukandi amabebu wo mwaka ese ushare nero abya kolubanza chambu chuliye bua semole rendera lololo lwa Musa luhikeyo Olumbolo lololo
0: omuto wa
1: Musa semolera ndramutibo ukandi byabo bikano emutwa enderisanduku ukama nabi holi amapa mara moyi maturonda na manimero tutashi amabele ngoni akabya manene mensa tume muwirano tubatra koyo notoma byabandu toma hiko masa tuni contribution esa serisanduku reuma maba
0: raurekera ondi mwa mwa tuna batra obicha kwisivuka lavera
1: esho
0: patosha ba debite sisha nisha roko ba nangu kwe kwe sisha sha atune mutimba ba debite kwisha ba debite betu ba kalo mwa moveri aba kandi na betu
1: ba kalo mwa moveri aba kandi na betu ba kalo mwa moveri abo tukava sasa erisanduku aba kandi na betu ba abo ida okolo holo Obo abake bwake babonu.
0: Aba kayunga hauma.
1: Ala hano awundi nyaletoluwe no ndoluwe no lundolewo na rutu asungirisa nduku eri omundu mu.
0: Ni rutu kwa manisha yo matra kwa tinje na bya bya maho. Edate yama ne kotriba robolo twashira niyo. Niko ni chirimba. Ne rwese omundu ne chirimba chino papa jisile. Sasa bandu babiri bakachendia muhana obiri mundu akalaba yesa manza tukawa tuye trimestre ya kwanza mwezi wa kwanza kumbi ni utropo shitwa mabe reha omwezi wa tatu kumbe kandi tropo shitwa mabe reha
1: mwezi wa
0: ine
1: mwezi wa sita kandi kumbe tropo mabe reha mwezi wa tisa kandi tropo shitwa mabe reha evaluation
0: kwa mabo omwaka na bandu banga munagure tukaregistre abando abatulia buganabo omwaka we 2020 wa mamenyesu tabu omwaka we 2020 wase uri ya madeni wao kusudi na wengiro moribuku rehi ari 2026 abo bakashya lo moribuku ryakera abo eko bakabya batie ni wambo batukende ndana we lobo laba apa bakingiro mo 2026 aba ndi babiri shigala
1: bandi twa biko mwezi wa 9 mwezi wa 10 kandi twashale bya tutibano tukande ndana we lobo ko mwezi wa oko 2027
0: otia
1: ko tukaenda tu
0: ni ambo tukaenda etu nemu myabandu nero tukabale mbale mbaba mambre betru bazazi betru bale betru na bala betru ni bwambo se ari cheri na e krize si andishatra huwa ni bwambo vita si andishatra huwa ni bwambo ebyo ni byo mungu lakini tunemulia tunemusomesha bakoro acherita kubura mu trimestre ukabula ukare hayu buwa batina abreher alakini yeselu banzalwa bebi uwasu wanganye batina abreher ukaye hikonye tukabale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale mbale